0: Sambili na dakika 39 lo spin cha mashallah nusu kwa nana. Tomwana munyanyi katia?
1: Wambanga mwana munemba wanyanga mapenzi kwa 3 antena.
0: Mapenzi dash kwa 3 antena ko.
1: Hata ulimwengu ambao ni nyangu kwa ulimwana.
0: Ai, sino kwenye manya ko.
1: Alidova tuna muwetu.
0: Tende muna jia mashallah enda kwa.
1: Upati wako.
0: Ndipo Mkandi. Ndipo kela?
1: Nga ndia upande.
0: Mhm.
1: Banano wana ko. Apa jimwana. Nee kwa matofu. Bii nguwa mataifa kundi fax mungu utiyo. Ikala lele. Yango jango. Kampu kampu. Nangolu mangongo. RCD bebeji. Matafons. Zeti. Joaki. Laza boy. Dalario. Joko angu bakira. Ndia swale. Na mundi ya kapa ko. Asante wa imbumba ya mboni.
0: Asante wetu kulambole ilu nyugula mwenu ku 3 antena ko shungu mshombone.
1: Asante kanji mwede tela ni kukalibi chedi mwede yo.
0: Eh, wakumunu kuima.
1: Abaya jani awepo kumavanga jojo.
0: Antua ulila kanji kuima shojo.
1: Asante nyango.
0: Asante wetu kulambole ila. Sambili na dakika 40. Namba yetu 86 50 50 8 8 8. Namba yetu 85 032 98 30. Hello, Radio Msambiki. Shpincha machatu mwanu mnyanye.
2: Utango na mwona angu migejo wa kie mkaja maninga ni mguma ni kanalini ni mwe sineki mwama tu.
0: Sineki?
2: Nangu.
0: Hmm, da, shiku maninga niku?
2: Iye, dupari, hivyo tule ugwali mudimendi kari.
0: Iii, da mwacho ninguwa ina mene? Nya, sineki liambali amba? Muno na makulia mwe. Mashara kulenda kwashi?
2: Mashara angu wata ande pati, nangu wangu mapenze hapo.
0: Mhm.
2: Apaji made in Tela. Nyangu wangu Mari, Kavani. Sereji.
3: Ajesa.
2: Apaji mama wangu hapo ndezaya. Ernestina ndiarazu.
0: Eh nyankulia mwe kugunika kumamena.
2: Hapo ni kulia, mdimende hapo na chapora hapo baba bakumendi ndo vandingeta mwe.
0: Mtin down nyao mmoja hapo. Mmoja mpaka luata mata pa deli deli.
2: Dada wangu hapo ndio wondo. Na upati wako hapo mitambuko le pamo ne mbomba yako uti na wabingo uti vangwikilira uti vapati mashala.
0: Wewe tukulambolela ndipo kile mashala kujugula wako Jumapili Mboni kule kwa Mboni.
2: Bye wewe bali tole ndimende pa.
0: Asante bwana ja.
2: Bye.

dosa dan dosa kison indosa. Sadlon dosa kison indosa. Sadlon dosa.

Echepona wane hina umo kumachani mayofra radu msambike msura choka abdelgato na mpulo ni asani uzambezi ukate kampata kola wampwene huno frazo hini minuto kumi na nane ukate msambike wile vuslamu kalano kumi orera neta mwore veta vuslama ni hini neta ni ya i radio msambike uhiyu huni huko no domingo vakani chipo ni hale huwana vaholi programa malapa hukume provincia yo uniasa.